in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.

0: Kilpatrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Volet je zakon.